Я він уже боже не сяг, ніде без треба був так. Годні на цим руди лежить старий лой замів так. Злой заходились ми дарлови на закладні школу, фарались ми до лота.

Лад не могло то бить горше, не було то шпатне, аж то се воно секне. Гдиби хто втіл дельших, но мало б лад, не могло то бить горше, не було то шпатне, аж то се.